0: this is John Lee Hooker Jr. and you're listening to Blues Men Falando.
1: Hey, Hexa da Boogie, me dá! Mä soitan kimpassa tuota biisi, tää on kans vanha tuotanto, tää on nimeltä